0: أكون سيبي سكر تطمي في ودي وان تامي قاقا 55 نما كتو يوكر تطمي نغتو أما سيلا جوا إلان إني تيكي لوك تبون يخلونو إني غلوك تدوغي بنسوار سيلو روكتو أكر تطمي تاكوا إلاني أكتو يوي سيكوميتو تمنى أولا نقاقسي مالكو 26 نوات باغونو tamanna tuga tuga ga kalluang tuga lo pilgea ga yo kiseni sivuni semi gava madere yinni sakkit tuqatunna ga hatti ti ta kuninga makkuttu yuni irinni artini ammalo uqallat tuqarilo artini ta ko gava madere nammi tanarito Minister of Simayu Stephen Gilbo Pekatoroku Takuninga Ilagi Yodluni Ilinia Iliseyu Uni 35 Nguyuni Pekatoronga Kwatuni Tamanago Avati Derinamo Government Uyu Pinasua Gariyo Guminanga Makutunu Ilinia Tiyunu Amisu yui takua upagut kataku tasumunga pijuta kaktuti gawa madagunami isumasaksa agi ya kaumaduti ammalu idangi pekatao lirirtuti nunaringini pijuti gindugu idanga ukaus kaumaloku tasuminga Amalu tukisigi atia kaneru maduni kanu ikayoksutia kaneru namunga ikanuni tabani kingudu pangoroku takunu ngayirini ati uyunu Amalu angi ngapadia nera tuti Nutaanga yu takua makutu tabunga umiak juamu ilokani raga tuti Ok, au top de mes, au merde ton arme. Et nous, ok, au top de mes, au catigui, catima jingi, 15th gilatanga, catima vidjorni, pigeroco, amaro catima yui, si vous deutitivo, attention nommé, takuninga, tisamo yuni, inui, avec torsima jingi, si d'autjomi, et caruni, Mayor Yu Solomon Awa Ukos Karoku Matu Padiati Dugu Tamanna Ipasha Ukaroku Inui Gu Sangin Somata Pidri Katigi Tidlugi
1: Tana Piyak Sagayabu Mikitung Ito Angayum Magit So Kaima Ukiok Taktok Asidjak Padiang Man Kawimayunya Walay Gata Asidjak Padiayok Amma tau sama kuanu nak juang miun, sama unga ukir tak tu miun tau ngitun, tau tu peliang mata ukir tak tu miun.
0: Siwud diuyu pigi aroku taku kati kati gini uyu, kati mavi juang niuyu mi ipasha, tua aga kamne aku itaku. Nunakakaktu ipikunno tigiyang ini ammaru seimanam ni